چشمان خوش کرد روشنی ها مفدر تاریکی دلتنگ دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای د